0: We are Hospital Radio Glamorgan.
1: I've been to France,
2: New York,
1: California.
3: I go to Tempe every year.
4: I'd like to go to America.
5: I would like to go on a holiday where you could sleep in a boat and stuff.
6: Unlike the rest of us, hospitals don't take holidays. Blood stocks run low during summer, so give blood before you go on holiday. Visit welshblood.org.uk. If giving is in your blood, please help.
7: Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi roi cyfraniad i'ch ysbyty GAIGA lleol a helpu drawsnewid gofal iechyd lleol drwy elusen iechyd Caerdydd ar Fro? Os ydych chi neu rywun annwyl wedi derbyn gofal anhygoel, beth am roi yn ôl a dweud diolch yn fawr? O greu lleoedd ysbytai mwy croesawgar, ariannu offer blaengar sy'n newid bywyd, i gefnogi staff anhygoel y GAIGA sy'n achub bywydau bob dydd, gallwch helpu i wneud i hynny ddigwydd. Mae pob punt yn gwneud gwahaniaeth y tu hwnt i'r hyn y gall cyllid y GAIGA i wneud. Cyfrannwch heddiw yn healthcharity.wales / donate. Eich diolch chi i dyfodol nhw. Gadewch i ni wneud iddo ddigwydd gyda'n gilydd. Elusen Iechyd Caerdydd ar Fro. Eich GAIGA chi. Eich elusen chi.
0: D is for delightful. A is for always there. B is for by your side. Hospital Radio Glamorgan, now on DAB.
8: This generation rules the nation with version.